0: から来て、ハンドペーパー。はてはて、いるはて、はてはて、いるはて。プチキヤガテナダカハンドドドドペンカマカシアンドウバドマダディ。エルモンディサイモンディエクレクエクストラクト。エルモンディサイモンディエクストラクト。いや、はてはて、だてはて。キネダダリカハルノコジマカチコロミキナドウウウウ。パレンキ、パレンキ。Ano kung pa?
1: Erkimino.
0: Jo ang pranex ni ano ba? Kirkir, kirmani sa mga dek dek dek dek.
2: Sa mga tigano, ada di sana. Jackie kada.
0: Prohma, basic ano do? Erkir, erkir. All my sibre had the left one. Ada ba? Kikak kana do do? Wow, welcome sa video.Tiga sedang kia. Irmani saya mandi ke extract.
2: Jaga kala cepat.
0: Kita ada tungsa secara. Ada tungsa. Kau pernah dalam. Kau beli ada midai. Hati hati ada lefty. Hati hati ada lefty. Ikhshon jaga kala cepat. Kita ada tungsa. Irmani kah. Bade aku ketemu lek. Irmani bika jika. Irmani saya mandi ke extract.
2: Extract. Extract. Yeah.